0: of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gidere Cumhuriyet Türkiye.
2: İni adala Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
3: Ovde Radio Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.